0: 欢迎做什么事儿，主教练？
1: 我没听了今天啥？
2: 别到 sir， 那么我连那么巴力啥事儿 ？dad，
0: sir， 不能这样。
1: 不是这样，我来给你说点事情了。哎，sir， 我来给你道歉今天 ，sir， 你说的都没事。
2: 妈妈，别到，我那天 not sir， 我那事了，没多改的呢，我那么我连那事了啥事儿 ？dad，
0: 我们什么可能会弄的？
2: Kuan sir, dili sila gusto nga lakip ko no me. Sa akong banang madamay sa kasuko silang kaaway, sir.
0: Sir! Pues, nasayop sila sa ilang gituhuan. Kay bisag na mauli na sila og balik sa silad. Apan madamay gihapon mo. Og mga matay gud mo rong duha.
2: Sir, maluin taw nga sila yon taw mi kunsa.
1: Uwa ba mi isa niya sila? Ayaw yung tabi hilap ka.
0: Mi isa. Bangag sa ilong!
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.